0: ko kamerauke. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Te apau.
0: Ehe ko taupo. Wangarei.